वानः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारम् दग्ध्वा कर्म महाटवीम् तत्पुण्यम् सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वामुने शम्भोः पुराणश्रवणा तत्फलम् निश्चलम् भवेत् विशेषदत्कलौ शैव पुराणश्रवणादृते परो धर्मो न पुंसामि मुक्तिसाधन कृण्मुने पुराणश्रवणम् शम्भोर्नाम सङ्कीर्तनम् तथा कल्पद्रमफलम् सम्यङ् मनुष्याणाम् न संशयः कलौ दुर्मेधसाम् पुंसाम् धर्माचारोऽधितात्मनाम् हिताय विदधे शम्भुः पुराणाख्यम् सुधारसम् एको

शिवपुराणस्य कथा परम पावनी एतच्छिवपुराणस्य कथा श्रवण मात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत् चतुर्विंशति सहस्रो ग्रन्थोऽयं सप्त संहितः भक्तित्रिकसुसंहितः।

इन्द्रस्य योनि रसिषु सस्याः कृषीस्कृधि उच्छ्रायस्व वनस्पत ऊर्ध्वो मा आपाह्यज्ञः सः आस्य यज्ञस्योदृचाः व्रतं।

भूरस्तु यज्ञम् गजस्फानः प्रतरानः सुवीरो वीरः प्रचारासो मधुर्यान् इति चतुर्थो

पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वामुने शम्भोः पुराणश्रवणा तत्फलं निश्चलं भवेत् विशेषतः कलौ शैव पुराणश्रवणादृते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्तिसाधनकृन्मुने पुराणश्रवणं शम्भोर्नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रमफलं सम्यङ् मनुष्यानां न संशयः कलौ दुर्मेधतां पुंसां धर्माचारोऽधितात्मनां हिताय विदधे शम्भुः पुराणाख्यं सुधारथम् एको अजरामरस्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरं सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिवपुराणस्य कथा परमपावनि एतच्छिवपुराणस्य कथा श्रवणमात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत् चतुर्विंशतिसाहस्रो ग्रन्थोऽयं सप्तसंहितः भक्तित्रिकसुसं

तैवमुत्तमम् किम् श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः शैवम् पुराणमेकम् हि मुक्तिदानेन गर्जति। एतच्छिवपुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतम् हि तद्गेहम् वसताम् पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च कलाम् शिवपुराणस्य नार्हन्ती खलु षोडशीम् तावत् स प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनिसत्तम। यावच्छिवपुराणम् हि न शृणोति सुभक्तितः गङ्गाद्या पुण्यनद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा एतच्छिवपुराणस्य समताम् यान्ति न क्वचित्। नित्यम् शिवपुराणस्य श्लोकम् श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेद्भक्त्या यदीच्छेत् परमाम् गतिम्। एतच्छिवपुराणम् यो वाचयेदर्थतो अनिशम् पठेद्वा प्रीतितो नित्यम् स पुण्यात्मानसंशयः अन्तकाले हि यश्चैनम् शृणुयात् भक्ति।

रस्य योनि रसि सुसस्या हृषि स्कृधि उच्छ्राय स्व वनस्पत ऊर्ध्वो मा आपाह्यज्ञहासः आस्य यज्ञस्योदृचाः व्रतं

अग्नेज्ञेसुजागृहिवयज्ञेसु मन्दिशीमहि रक्षा आनो अप्रायुच्छन् प्रबुधे एनः पुनस्कृधि पुनर्मनः पुनरायुर्म आगात् पुनश्चक्षुः पुनः श्रो